0: Gracias.
1: Adivina.
2: ¿No le cata juez de insana, pues no, mano?
1: Ya hablé
2: que van ahí. No. ¿Le cata dan a mí si te da un
1: Yo
2: me decía, van a ser para que caras y que te prascan a que te muerras de
1: donde
2: fuera. ¿Tú sabes
1: que te da una
2: casa en la que te insta de vigina, Badley? ¿Le cata pujtanay?
1: Ah,
2: ¿qué huele? No, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, سرپراز کا کدی جنیت غوری چرتا پس زندگی کیم خیره ونه کی لاغی غټه وجدا دستانو مینه دی غستی
1: نجی ما ته بدوا
2: سب روکا کنه نن کدا جل مخ کیم ری کنه خود اقربی خو عمر دلاله دی لته ور کلاغه دی مقابله نه په مکمل تو کمنه بهر کو د خیره خو پی خارش نور تھینک یو ډیر ډیر مهربانی دی دې شاته شکریا د خیره زمنګ سره مقابله نه وته کس اغا اغا عمر ته کنده په لاده خیره مقابله نه بهر شوی انسان دی ما ګور خارش نور ته ډیر سوال مینه تو د خیره عمر کا کنه مرته سره بار وو السلام علیکم سو خبر کی بچیا
3: ماروش
2: ماروش سنگھ ماروش تو خوشحال ہے مست آواز میں وارد سنگے گڈے تے کلا کلا منگتا میسج کے گورو ٹیلی فون کال بالکل نہ کی
3: مامو لازم نہ
2: نو ہاں وہ کو کو دین بس والله خبر کڑو ماروش خیر زمانہ خوندور مقابلہ تے خوری کنے پروگرام
3: ہاں
2: لگا غواڑی چھ سوک دو کسان مقابلے نہ باہر کی ہاں تا خبر دیرا والی سے کہ مقابلہ کرا نہ تے خوز نہ غصے دین جے ٹول دے بار کما ایک نمبر نہ ایک نمبر او گیارہ نمبر مقابلے نے بہر شوی دکھا عمر بہر شوی دے گندپ والا او غوپران اللہ سے بہر شوی دے ہنڈ والا بل بل ان سے خواہ کہ بچیا ایک نمبر شوی کنے بچیا اٹو بل
3: ساتو
2: سڑی سرو کو خیرا لکھے تو بیخی لکھتا ان سے نہ بدلے تو مگوا ماروشا لیکن زر در خبر کو تو کہنا ہی کیسے چلے لیکن سوچو کا خیر دیکھے ان سے بدلے آپشن دلا در کوما ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پورے بجے ان سے ماں او کستا پسند کے رقم راضی نو کسان بلکی دا ہنسی تا بدلا ولی شی ایک دو
3: مام بس نہ بدل
2: تین
3: بدلا مام
2: چار پانچ چھ سات آٹھ نو
3: سات
2: دسا
3: مام
2: ہاں باہر کا مطلب کسان مقابلے نا ماشاء اللہ سرفراز کا سرفراز کا جگم دے رکھے گوہاٹی کی دا قریب آباد جمعہ سر نجی پہ نجی مانے دا صفات کا سرکسا پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ رکھے رہا سرفراز کا سر موجود ہی رکھے رہا پتہ کا خوندور مقابلہ کے جگم دے بدی خوندور مقابلہ کے رکھے رہا سمنگ سرا تو مقابلے میں بہر شب انسان رکھا سوک دے چی اسے مارو سوچ بہوی صاحب خیال سرا مختار امیر صاحب مقابلے نے باہر کے رکھا پارٹ نمبر والے سماسارا موجود ہو مختار کا کیا مقابلے نے وہ دے سڑے بائے بائے ست نمبر بانی سماسارا با مقابلہ کے خوندور انسان خی انسان گٹور انسان رکھے سرفراز کا سرفراز کا کلان کا

0: شامل قسمت خبر ہے باقی موٹر سائیکل راخی جی کوپن خالی سی عمری ٹکٹ راخی جی ٹھیک نا
1: بالکل جی بالکل
0: خوشحال ہو سو ڈیرا مہربانی ڈیر جاتا شکریہ جی کامیاب یو کالر شریکو بھی اجازت دلو السلام علیکم جی اجازت نہ سوری میسجز السلام علیکم جی گڈے سو خبر کی کم سے نہ خبر گئی برابر دے خیر بخیر مقابلہ دی واؤ دلو دے کتلا خون دیو کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو بس لگواڑی تاسو بس لگواڑی خاطر جانا خون دے کو ڈیرا مزے اوکڑا ڈیرا خون دور مقابلہ وا اور ڈیر جاتا پچھلا پورے مقابلہ ہوا خیر باہر کے دیکھے ٹول اور انتہا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ ڈیرا ڈیرا جاتا مننا اور ڈیر ڈیر جاتا مننا جی ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ اور خوشحال ہو سی آباد ہو سی اور دس کار بو کو دکھے رہا وہ سیما پر پروگرام پر آغاز کی وہ خبر کرے وا چ اولنے میسج سمنگ تا چار اگلے دے کنا تو خبر زمنگا خبر دے کنا زمنگ دا پروگرام نہ بلکہ زمنگ دا پرا حساب ہو سی زمنگا زمنگ سره خیر هغه وینرمن څوک دی هغه وینرمن څوک دی فاطمه افغان فاطمه افغان د لیډر مبارک دی خیر دین امام جان سره ولي کړه خیر سره اولنۍ میسج موږ د فاطمه افغان کړي وو ډیر مهرباني یوم لا کوټه کې څنګه واسو السلام علیکم وعلیکم السلام اروش څنګه پرګام درغلی السلام علیکم السلام سلام خاطر شاه وعلیکم شو نه ستا आवाज بالکل کرن هټیلر تنها ټیلر فرام سو ډیر مننه شکریا خوشاله دي احمد مجید السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ڈیرا مہربانی سلام حاضر بھائی سنگھ وعلیکم السلام علی جان بھائی تسبیح السلام وعلیکم السلام جان فرام سلام نہ قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مونی ہان کا پروگرام تھا علی سلام علیکم مونی ہان مور بھی سمجھ کا پروگرام ہو رہا ہے سلام علیکم گڑی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ سلام قوم زما سی شہر وعلیکم السلام تو سٹوڈنٹ سلام جی وعلیکم السلام شور شور جتا نا روحا برام چار سنا روحا بخیر بخیر رب داش بھی کنا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ مجید سوابی نے آواز بالکل کے پروگرام سنائے نمران سوابی نے پروگرام دراغلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گلالی دم نے پروگرام دراغلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو میرا مہربانی سنا دا سوابی نے پروگرام دراغلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام جی وعلیکم السلام گلناز گدو نے پروگرام دراغلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی جی علی نایما دو پیش سلام قبل کے وعلیکم السلام مدینہ بخیر سلام.

0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732650

پکم محفل کی نخی چزمنگ د بربادے وی پکم محفل کی نخی چزمنگ د بربادے وی ہم حل تا د باران پشان وریگی پختانا ہم حل تا د باران

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کی ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو بای

0: لايف قال سير تور زو چې زمونږ سره د نیکست لايف قال د لارې څوک را روان دي او سویل غواړي د مخ د ښکلا د باره په 300 روپۍ باندې زمونږ یو کریم ملاويږي د جبلډون ا ګولډ کریم ویل کیږي ځان لې ضرور واخلي مزید معلوماتو د ترلاسه کولو د باره 03 نمبر باندې کال ملو کیو تاسو د بلډون کاسمیټکس پاکستان په باره کې معلومات کولی شي لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام کیسے ہو
0: میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں کون ہیں ہمارے ساتھ ابھی اس ٹائم اور کہاں سے
1: میں شعیب حیدر بارہ سے میں بات کر رہا ہوں
0: شعیب صاحب کو تو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں شعیب صاحب کیا حال ہے کیسے ہو تم ٹھیک ہو گھر والے کیسے امی کیسے ابو کیسے بھائی کیسے بہن کیسے سب کچھ ٹھیک ہے
1: الحمدللہ سب ٹھیک ہے تم کیسے ہو حیدر
0: محمد میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شعیب صاحب مجھے یہ بتا دے کہ ابھی آپ اس ٹائم شو سن رہے ہیں کہ نہیں شو نہیں سن رہے ہیں
1: جی سن رہا ہوں
0: ماشاءاللہ تو کس طرح لگ رہا ہے آپ کو شو ہمارا کس طرح لگ رہا ہے آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو پسند نہیں آ رہا
1: بہت پسند مجھے آ رہا ہے تمہارا آواز
0: یہ تم کیا کہہ رہے ہو جھوٹ نہ بولو بڑا سچ بولو ٹھیک بولو تمہیں ٹھیک میرے خیال سے اچھا آپ کو نہیں لگتا میرا شو
1: نہیں بہت خوبصورت تمہاری آواز ہے یار
0: خوبصورت تو نہیں ہوتا یار آواز کس طرح خوبصورت ہوتا ہے آواز تو اچھا ہوتا ہے خوبصورت تو لوگ ہوتے
1: چلو پشتو میں بات کرتے
0: نہیں اردو مجھے تو پشتو نہیں آتی تم نے ابھی اردو شروع کی ہے تو ہم تو اردو میں بات کریں مجھے تو پشتو نہیں آتی
1: نہیں
0: میں تو پشتو میں بات نہیں کروں گا ابھی تو میں اردو میں بات کروں گا مجھے پشتو نہیں آتی تو کیا کروں
1: گے
0: نہیں سنگھی کا کیا مطلب یہ کسے کہتے ہیں یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو اردو میں بات کرو
1: تنگول میں
0: یار میں تو تنگول نہیں کرتا ہوں یار میں تو تنگول کہاں کرتا ہوں تم نے اردو اسٹارٹ کی ہے تو اردو میں بھی بات کریں گے نا
1: پشتو بات کرے
0: یار پشتو مجھے نہیں آتی نا یہ پشتو کیا ہوتا ہے یہ کہنے کی چیز ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے
1: میں افریدی ہوں افریدی
0: تو مجھے پتا ہے نا آپ افریدی ہو تو ٹھیک ہے نا شاید افریدی کا آپ بھائی ہو مجھے پتا ہے لیکن مجھے پشتو نہیں آتی آپ مجھے پشتو سکھاؤ نا
1: یار پشتو میں بولو
0: یار مجھے پشتو نہیں آتی تم پھر کہتے ہو پشتو میں بولو مجھے پشتو نہیں آتی میں کہتا ہوں
1: میرا دل بہت گھبرا ہے تم پشتو میں بات کرو یار
0: کیوں آپ کا دل کیوں گھبرا رہا ہے میں تو آپ کو کہنے والا نہیں ہوں کہ آپ کا دل گھبرا رہا ہے میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بولا ہے ابھی تک
1: فرسٹ ٹائم کال ہے
0: یار تو کیا ہوا آپ نے اردو شروع کی تھی نا آپ اردو میں بات کر رہے تھے تو اسی لیے میں نے اردو شروع کی ہے نا
1: یہ میرے فرسٹ ٹائم کال ہے
0: نہیں وہ آپ کے سسٹر نے بولا تھا کہ مطلب تم اردو میں بات کرو
1: نہیں وہ میں ایک لیے ٹرائی کر رہے تھے مجھے اردو آتی ہے یا نہیں
0: اچھا اردو آپ کو آتی ہے کیوں نہیں آتی آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہو دیکھو کس طرح اچھی اردو بول رہے آپ کی بہن کو اردو آتی ہے کہ نہیں آپ کی بہن کو اردو نہیں آتی
1: آتی ہے
0: ماشاءاللہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی بہن کو اردو آتی ہے آپ مجھے یہ بتا دے کہ آپ کے گھر میں ہمارا بلڈونا کاسمیٹکس کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا
1: یہ تمہارا بلڈونا فیس واش سے میرا آلا استعمال کرتا ہے اور بہت اچھا فیس واش اور شیمپو ہے
0: ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کے فیس میں بلڈونا فیس واش نے کچھ نرمی لائی ہے کہ نہیں کچھ خوبصورتی لائی ہے کہ نہیں
1: ہاں لائی ہے بہت اچھا ہے
0: بہت اچھی بات ہے چلو کال کرنے کا بہت شکریہ لیکن اگر پھر کبھی مجھے کال کرو گے تو پھر اردو سے نہ شروع کرنا پھر پشتو سے شروع کرنا ٹھیک ہے نا
1: اوکے
0: ہاں آپ کو یاد ہوگا پھر آپ کبھی بھی اردو نہیں بولو گے بہت شکریہ کال کرنے کا اگر کسی کو سلام بھیجنا چاہتے تو آپ سلام کر سکتے ہیں
1: الحاج پروفیسر ڈاکٹر حیدر مومن کو میرے سلام پہنچا
0: وعلیکم السلام وہی اردو ناراضی مانا تیرا لو چولو بہرحال ساسو ٹول ہوم ڈیر زیات منن کوم دے پروگرام چکم ٹائم دے اگر زما سره بدی وخت بالکل سرت د خیر رسیدلې اسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان انتخابو کې سوالو په ثوابي اسپیټال کې زمونږه یو ډېر تکړه ډاکټر یعنې ډاکټر اجاز مومن صاحب موجود وي تاسو ورتلی شي او خپل د مختلفو بیمارو ته مکمل توګه باندې الوداع ویلی شي. تاسو وایئ کې زمونږ هسپتال په شاه منصور کې په جهانګیر روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ہے در مومن ہسپتال. سوابئی ځان سره ضروري یاد ساتئ او د ځان ډیر زیات خیال ساتئ د بل چا دپاره نه زما دپاره. پروانې خپرونه کې به انشاءالله یو ځل بیا ملاقات کیږي د لوی لوی لوی لوی لوی اللہ پامان. لو یو آل، اللہ حافظ.

0: لوی سړی شي. Thank you so much. مهرباني په مخه سره په لایو کال په کلی خبره وکړه. ماک الله الله پاک دې خپل مور او پلار ته نیکمل صاحب پاک تر ډېر ژوند. ګرانو قدرمن اوریدونکو پروگرام تاسو اوریدل او ایرلی یوسف زای ته کول شي په 0332 50 30 809. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوکو دکم جی لبنا سنگ ایسے ٹھیک ٹھاک ہے غٹی نیولی بھی او گر بم بھی منظور بم کو تاجد بم کو حجل بم زو او پردی حق چی دے اغم پا خیٹا کی پروت بھی سوی لگواڑی پردی حق پا رکے پردی حق خوڑلو بارا کے بس دلو نا 0332 50 30 809. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سنگ خیر
0: اللہ کرن تاس خوی جی صحت مخری
1: الحمدللہ.
0: جی سو کو دکم زینا
1: جی شیراز السلام علیکم پوتینا
0: جی شیراز بھائی
1: جی سنگ
0: اللہ کرن دے ٹاپک خوبتا سو رزلی کے نا
1: جی ٹاپک خوب مرگر پہ خبر
0: جی جی
1: بس جی یار سارے پوری کی خوب پوری کی خوب اس طرح کے پٹا جی دنیا لالچ خوب دے بندہ بس لالچ چلے انوار کی
0: مطلب
1: نہ جی اردو میں آگے خوب پوری کا مخوب تھوڑا کلیئر کر گئے.
0: اعظم نے وصیت کی تھی نا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی آج وہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نو دا مطلب ڈپ دے کے چدا سے کار دے جس سب ہو کے تو پتا چانا کو سے زمک بت پوشے آگے واڑا تاپ نصیب کی بیا شپک فوٹا قبر ہوں دیوی کے نا شپک فوٹا قبر.
1: بالکل بالکل
0: صحیح نا او سب کے اچھا خپل خپل شپک فوٹا یا پو فوٹا قبر کی دا بنگلے یا دا جائیداد یا دا پٹی یا چانا چی مونگ دا زمکی نیولی بھی یا کور نیولی بھی یا پردے حق مو خوڑلی بھی کنا ٹھیک تا
1: کنا
0: دی
1: بالکل آجی
0: خجی کوٹے نتا سو کالو کہ یو جہان مندن نتا سو کال ڈراپ شو 0332 50 30 809 15 تک کال کولش ہے میسج ہم کولش ہے. السلام علیکم. السلام علی صاحب تاسو سنگ ہے زما تاسو او ڈیر خوخر انسان دا سی خصی معاشرہ با ہر سا ہر گندگی نصفتان کو خواہ احسان بھائی بانے خوشحالہ ہو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال میں ڈراپ کو داتا صبح نے سب گیس منی بولے دیکھا تش پوکی بل میں سے. وعلیکم السلام. علی سنگھ شو ڈیر زبردست مندنا اللہ دی زندگی در کا سائما شوینا سائم سنگھ ہے صحت خد ٹھیک ٹھاک خیریت تے اللہ صحت در کی کزن دا اور آگے میسج کرا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: پخیر پخیر جوڑ تکڑا خوشحال خدا چرا لے مانا خود قسم دے دی مناوی مناوی کا لرنو قسم دے مالے خوب را واسطا واللہ
2: آلا دوار دا سو چاو کچو اغم بکی دون لکی
0: سپا کیسے تنا نور خبوئے کنا
2: نا خوتا انگول شول
0: دا سے کار دے خبر تک وقی دے کنا دو مرگری ناس تو کنا اردو کے رہے میں خواہ آپ کو پلا نے فلم دیکھی تھی ہوتی ہاں ہاں ہاں دیکھی تھی نا کہ تو اس میں میں نے بھی کام کیا تھا بیما پہ کیوں کار کڑے ہوا. اچھا آپ نے کیا کام کیا تھا آگا وہ تو بھی آگا ہی ٹکل پائے کمرہ کی بند ہوئی کہ نا جان پسی ور کنڈا کڑی ہوئی ہاں ہاں ہاں ہاں جب ہیرو کمرے میں بند تھا اور اپنے پیچھے دروازے کو کنڈی لگائے تو آپ کو یاد ہے اس کو ایک بندے نے دستک دی تھی ویتا تپتر جی اگر تو یوکس چیرے دستک ورکڑے دے کنا ورے ہوتا تا کولے آہو تھی آہو کتلے میں ہوا ویبیا چاہے ہیرو جب وہ ہیرو باہر تو باہر کوئی نہیں ہوتا نیچے باہر رہو گی نبار سوکم نہیں ہوئی پوشے آہو تھی آہو آہو ویہ غزو مکنا آور

0: کال اخلم صفر 3 32 50 30 8. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: جی
0: جی خبر آو جی آو سو خبر ہے کیا دیکھم زینا
1: منگا دا سلیم خان خبر کو نیر علی خان
0: نیر علی خان سنگ روریا پا خیرونو سنگ سیاتی خدے خدے شکر شکر شکر پر منزل دراتا پدے پدے پدے تقریبا اتل سکالو کی پر منزل کال کردے دے
1: بس رنبانے پیدا میں کالو کو جی نہیں
0: ہاں خدے اکڑا کنا خدے اکڑا داستا خپل پروگرام دے خپل شو دا خواہ ہاں سب واڑے حج لزو حج لزو عمر لزو تبلیغ لزو منز و دس کو تاجد کو روجی نسو نفل نہ کو پخیٹا کے مغٹ مال پروت پردے پردے مال ہم خرو پردے حق خرو پردے
1: حق خرو
0: ہاں جی نصب الغوڑے پردے اخلا
1: پردے اللہ بس ٹولو مسلمانان خور حق
0: نور سویل غواڑی جی ڈیر زیادہ میرا بنی نیر بھائی اللہ دے خوشحال آباد رکھا جی گانا نا پختو کی ہوتا سندر ہوئی خا اردو کی ہوتا گانا ہوئی کم ہے سندرا ہو رہے کم ہے سندرا ہو رہے کم یہ ہوئی نہید اختر رہتا اور نہید اختر ٹھیک تھا اور عمدہ تھا تب ہوئے گی
1: ہاں بالکل جی
0: رشتہ ہے تمہارا سر اردو کے ہوا ہے نو اردو کے سو خبر ہو کا
1: اردو کی
0: کیا حال ہے آپ کا کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو آپ کا کیا نام ہے
1: میرا نام
0: تمہارا نام کیا ہے
1: نیر
0: علی خان کیسے آپ کو میرا پروگرام کیسا لگا
1: پروگرام
0: وہ ٹک ٹاک اردو بھی لکھے اردو کی اسو خبر ہو کا
1: اردو
0: کی کیا حال ہے آپ کا کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو آپ کا کیا نام ہے
1: میرا نام
0: تمہارا نام کیا ہے
1: نیر علی خان ہے
0: نیر علی خان کیسے

ویلکم بھائی جی، ماؤت آرگن پہ یہ خوبصورت سی ٹیون آپ نے سنی، اور آج یہ ٹیون میں نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ بھی لگائی تھی، دا ماؤت آرگن میں نے خود استعمال

وسلم چې کوم داغه ډیسټرب کیږي نه بهرحال 302 55 77 600 65 بائی منگتا یو سونگ سونگ لگا ہوا ہے ہستی پخلوائے ختی رہے گی بغیر لتا وائم ختی رہے گی یہ خبر ہے تو کم کسم پہ ہوتی دی ختی رہے گی پوچھ یہ میرا دل یہ پکارے آج ایمان دا نہ رہتا واٹس ایپ کے بس رہتا واٹس ایپ کا میں بل میسج دے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں آپ ایسا ہوں آپ کی سائلنٹ لسنر ہوں اگر غصہ نہ کریں غصے والی بات نہ کریں تو میں غصہ نہیں ہوں گا نا آپ تو ایک آپ کو ایک ریکویسٹ ہے سانگ کا شیئر علی بگا وائس پلیز سارے میرا دل یہ ہاں علی بگا اچھا دوسرا میسج آپ نے یہ کہا میرا دل یہ پکارے آ جائے یہ سانگ ہے بھائی اب مجھے انعام ملنا چاہیے سحر فرام اسلام آباد سحر فرام اسلام آباد سر علی بگا کی آواز میں صبر کریں ٹائم تو بہت شارٹ ہے چلیں ایسے کرتا ہوں کہ سارے جو وہ ہے نا جتنے بھی میں نے آپ کو پلے کیے ہیں وہ کیا تھا وہ میں بول گیا ہوں سر علی بگا کی آواز میں صبر کریں میں لیٹ می سرچ سر علی بگا وہ کون سا سانگ تھا پتہ نہیں کون سا سانگ تھا سانگ ہی بھول گیا ہاں یہ آ گئے ہاں محبت تجھے الوداع ویری گڈ ہو گئے بڑے اچھے وقت پہ یوٹیوب نے میری ہیلپ کی ہے اور یہ سائلنٹ مامو خانی تاسو تد کالج والی کالج ویل یو دو بٹا کرنا تو اوکے اچھا پل میسج دے اگین سائلنٹ مائلنٹ مطلب چکر گول نہ مانم خا بالکل نہ مانم ٹھیک چھو گرانو قدر مند روزن کو ٹھہر جاتا مہربانی اللہ پاک کو خوشحال آباد رہا تھینک یو سو مچ سارے علی بگا کی آواز میں خوبصورت سی آواز ہے ان کی پتہ نہیں غزل ہے یا گانا ہے جو بھی ہے سنتے ہیں اور نن ٹاپک چکم وہ پتی میرے پردے حق خوڑل بس سمپل ددی خلاصہ دار چھ اللہ رب العزت چکم نے کنا اغه وو فرمایي چې زته تخپل حق بخمه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې سر شو نایس دا आवाज اوکې دې می لیلا فرام ثوابه سر دلته خو لګ غونت باران او شو جی نو دلته خو سپور لاوري ٹھیک دا بل میسج نایاب ګل فرام گدن السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سسو شو ڈے چاہتا نائس تھا کال کوم ہو کال نہ ملا وے گی برال نایاب گل اللہ دے خوشحال او آباد اللہ اور ڈے رضا تھا مہربانی تھینک یو سو ویری مچ او ٹاپک پاکل صرف دا خبر کل غواڑم چھ گورا اللہ رب العزت خپل حق بخی پردی حق نہ بخی سمپل خبر ٹھیک تھا کت منزو نہ کہ کت روجی نہ سی کت طواف نہ کہ کت آجو نہ کہ کت عمرے یہ کار سکے اگر زان لے وڑخت ہے اگر اللہ رب العزت ہو دا انسان دا بنی آدم معاملہ دا وہ ترسو پوری کتا پر دے حق نہ دے ادا کرے تراغی پوری دے اللہ رب العزت نہ بخی باقی دے ایسی اور دا برخی خبر دا دا سکار دے چھے سم رسی زمان دا گورا مخلوقات مرشوی دی کہ زمان کا لرو ندی کہ نکو ندی کہ مین دی کہ خوین دی کہ بچی دی کہ چاس تر مونگ دا غیغا جائداد چاس تر مونگ دا غیغا زمکی کورونا بلڈنگونا مالونا یا دا غا شیر کری دی وسر پا کبر کے خاک کری ایچ چاس ترانا ایچ چاس ترانا دا ٹود ہر سا بس نفس نفسی دا او دا غا دنیا دا اینی ہاو کمانا پا دے پروگرام کسی غلطی شوی دا غیر پر اڈیز آتا بخانا گوارم انشاءاللہ کا جون دی او خیر خیریت پی تو اتوار پر بند بس آتا پا خدمت کی پنزو نوالے تر وو بجو پورے او منڈے باندے پنرنے رز باندے انشاءاللہ ماس خطن دلسو نوالے تر یو دولو سو بجو پورے ساسا پا خدمت کی آزدے گم خپل قربا جہنگی لیو سبزے در دیر دو اگر سر اجازت ورکے دا اللہ پامان